thashë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Dotja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: shkova në një intervist pune dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

mbrëm mudrit tuaj e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pranë meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpinë, edhe tani avionin, ti gjithmonë pranë meje. Po, zemër, aty do t'jem pranë teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti je fati im i keqë.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Ja larg qoft humbe. Si të dëgjej policia ku ngjan si Kardashian në Facebook, edhe si Magbule në jetë. I can feel it.
1: I feel it, babe.

0: Shkoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, kriova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

0: Thoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmi, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

poi jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej, nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do t'u bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radio.

0: sakt mund dësuhet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa kot?

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Pse nuk vjen shpikje të reja, për shembull burra që bëjnë mbjellje floku ose vajza që fryjnë buzët.

Ora 6:30 minuta. 101.7 Radio Club FM.

0: Çdo mëngjes në Afrikë, një gazel ngrihet nga gjumi, sheh orën dhe vendos të flerë dhe një orë tjetër.
1: Bol Peandra, zgjohu se je vonë.
0: Club FM.

Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: para mendome jetuar ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
2: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
3: Mirë mëngjes.
4: Tunja tjeta blet?
5: Tunja tjeta.
4: Mirë mëngjes gjithë juve që po na dëgjoni në këto momente në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora është 7:01 minut, sapo kemi fillu programin tonë, pashtu të jemi deri në ora 10. Pritshmëritë kemi pasur sot, me qenë shumë atë lumtur edhe më atë gëzuar në programin ton, me gjitha të dënimi për ish drejtues të UQK-s na bën që të mos jemi në ato nivellet që jemi mësuar të jemi gjitha, apo jo?
5: E vërtet është, nuk është ajo që prishtim absolutisht.
4: E vërtet.
6: Fjallë për vetë që kam të pak noqën realisht me vendimin, nuk më pëlqaj edhe mënyra se si shkoj i gjithë procesi pasi u mur vendime, e kuptoj që kanë qenë njërë shumë të mlefoson.
4: Pa tjetër.
6: E krejt po dyqysh agravuaj situata, nuk e kuptoj shua pse policinë e Kosovës, pse zyren e qeveris, nuk i qka. Edhe thjesht, okej, unë jam shumë për protesta pasore, për menoj që në këto rase si kjo, është thjesht shprëndzimi i energjisë, për shkak që nuk kemi ndorë kur gjo.
4: Pa tjetër, fokusit duhet jetë në aspektin institucional, mendoj që duhet fokusohen sa më shumë të kapeli, pastaj edhe lobimi, mendoj politik, mund tjetë i rëndësishëm në situatat e tila, edhe urojmë që në apel të ketë një vendim lirues, me gjithë se me saj pashtë gjithë ekspertët e fushës besojnë që ka element që mund të arzoj vendimin e shkallës së parë, por gjithë kjo sigurisht në betë të shqitë që farë pëndodhë dhe janë ekspertët e fushës, kur them ekspertët këmë fjallin për avokat, për njerës që jurist që njojnë shumë mirë ligjin. Mirë po, që të shka që ndodhi pastaj edhe këtë drejtë edhe të pjesa e protesta me gjithë se nuk përshkallëzoj në po themi në trazira ose diçka që do të ishte shumë më e keqe.
6: Jo, ishte shumë boll, kishin tentuar mi djeg zyrat e ulëkëve.
4: Zemrimi ishte i kuptueshëm për njerëzit të cilët e përjetuan shumë keq dënimin. Por ajo që pasha dhe tek reagimet sigurisht ka pas nga gjitha anët, por edhe te media ndërkombëtare, cilët e kishin si lajm dënimin e ish drejtuesve të UQK-s. Mirë po, tani duhet fokusohemi tek vetëm një gjë. E kam paralajmëruar të gjithë avokatët e krerëve të UQK-s që do të bëjnë ankesë në apel.
6: Po.
4: Edhe këtu do të jetë fokusi shumë më i madh, por te protestat më lejo të jap merita dhe ta vlerësoj zotin Nasim Aradina, i cili
6: e qetësoi
4: turmën dhe nuk lejoi në asnjë moment të eskalonte, megjithëse kishte tendenca që të shkonte pak më në ekstrem kjo punë.
6: Po, edhe policia e Kosovës ka bënë një punë të jashtëzakonshme.
4: Absolutisht.
6: Kanë treguar shumë durim për shkak në shumë situata që kanë shumë të reaguar, nuk kanë reaguar. Sipas raportit të fundit që kishin dalë, i kishin arrestu dy persona, do të thonë një shoqëru në polici,
4: po.
6: Për shkak që ka qenë e tepërt. Do të thonë
4: reagimi,
6: e po mbrejt
4: po.
6: Që ka njerë edhe turma është mundu me indoll disa incidente, ve turma ka reagu, po kur jemi tek zotri Haradina i mpëlqaj fakti se këshën marrë me shku në Graçanic.
4: Po, patën disa ideje,
6: nuk keni pëse me shku se nuk është ndorë të kërkuj.
4: Po,
6: nuk na konvenon me pas një destabilizim të vendit, në këtë pikë që jemi.
4: Gjithsesisht një ditë e keqe duhet thënë, edhe u përjetu keq nga të gjithë, por sigurisht mbetemi me shpresë, shohim tani se cilat do të jenë hapat e radhës, vendimet e radhës ose veprimet e radhës për me rrëzu këtë vendim të shkollës, por dhe urojmë që apeli të bëj punën e vet.
6: Ndryshe një mirëmëngjesi, disa mirëmëngjesi na ka.
4: Disa mirëmëngjesi.
6: Po nisim me Halimin që na ka thënë mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjesi.
4: Mirëmëngjesi miku jon, mirëmëngjesi.
6: Edhe besoarta që në klasë gjuhërët, mirëmëngjesi yje na ka thonë.
4: Mirëmëngjesi besoarta, mirëmëngjesi.
6: Edhe kemi një tjetër mesazh, thotë mirëmëngjesi nga Ariona e Arda. 6 vjeçore.
4: Mirëmëngjesi Ariona.
6: Mirëmëngjesi Ariona. Mirëmëngjesi Arda.
4: Mirëmëngjesi herët janë zgjuar. Me shkuën shkolla në qelë, asa i bjenë të shumë me 6 vjeçore. Jo 6 vjeçore në shkolla,
6: po.
4: Hajde suksesë, suksesë. E gjithë mikra. Take You Dancing është kënga e parë që Bledina ka përgatitur për sot.

0: Take You Dancing, Bajram Jeshme Neve. Na thot mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi Bajram.
0: Çështë do thot Bajrami? Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Bajram, është duke u kthy besoj nga Ecja në Gërmi në këtë moment.
1: Ku kemi Ali Rosin?
0: Ali Rosi për
1: me përshëndet Florën. Në
0: momentin na shkruan do thot përshëndet Florën dhe askë tjetër. Ah, kjo është.
1: Sa përshëndet hiç.
0: Përshëndet Florën dhe të tjerët.
1: Panonë do të thëlë,
0: ha. Un kam çasje.
1: Dhe sa të lezojsh, unë jam bëjë së like dilit, hajde. Për ndryshe, Flore, sot dita e 260 vitit 2026.
0: 17 shtator.
1: Ata 150 në hamet dirim fund vitit.
0: Shumë të fort e ki që to alë, po nga ka të regën cëla ditë është blet.
1: Ata 150 i ki.
0: Shkoj, shkoj.
1: E pat?
0: Po dhe, shkoj.
1: Ma shumë se gjysa ka shkumë.
0: Po, po, eci. Të shumë, ne masi me muj, po, që ke pune mujve, 17 shtator. Në poshënohet dita botërore e sigurisë së pacientit.
1: Po.
0: Është caktuar zyrtarisht nga organizata botërore e shëndetësisë kjo ditë, edhe qëllimi është rritja e ndërgjegjësimit global dhe solidariteti për të përmirësuar sigurinë në kujdesin shëndetësor. Pas kanë edhe fokus, pra temat të ndryshojnë çdo vit, edhe trajtojnë sfida nga gabimet diagnostike te kujdesi për sëmundje apo grupe të caktuara.
1: Përveç World Patient Safety Day, kemi edhe International Country Music Day.
0: Country music.
1: Po, muzikës country. Edhe pashtu, do më thonë, fëson rëndësinë dhe le temi gjithë adhuruesit e muzikës country. Mu nuk është më pëlqen edhe shumë.
0: Mm-hmm.
1: Po mirë, nuk është që së mu jasë me ngu.
0: Ty të pëlqen të lavaja, jo.
1: Ja, valla. Këtë gjithë njërë në gabu me ja, me ja vesh.
0: National Pet Bird Day.
1: A, unë e kom një pet Dita bird.
0: Qa papagala?
1: Papagal.
0: A fol?
1: Fol.
0: Unë me kia?
1: Vash të qëtë, valla.
0: Për sëritja si shpesh, Flori.
1: Jo.
0: Pse? A ta një thota?
1: Jo, se bolë qëto dhe që atë të më ngërësit më krytë të nditën.
0: Tuk i drejtë.
1: Të lutëm.
0: A, bled interesant i shkonë, kur shkënë e Flori.
2: Po më besë, që
0: po? Flori! Se që shkënë atë një varë, se që shdo, ha? Flori!
1: Qka ka tjetër? Nimi është asë në të djetër shtoa që nga nënshu kushtetuta e shtetër të bashkuarat Amerikës në Philadelphia.
0: Mora bles.
1: Që nga dhe dita ndërkomtohare mikroorganizmave. Më thonë një ditë që të regonë në rëndësine mikroorganizmave në jetën e njeriut. Pas ka pas më 17 shtator 1939 bashkimi sovjetik pas ka hy në Poloni.
0: Që.
1: Edhe pas ka ndodh aksidenti i parë fatal me aeroplan, para më nuk.
0: Okay.
1: Nisë në gjarë është interesante.
0: Interesante. Kiss me, në thot këngë radhës nga Dimot Kennedy.

0: Diel me shkëlqim apo shih pambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Është vajtë plasim për Motin, në cili pritët jetë goza i knatëshëm gjatë ditës sot me Flor.
2: Hajde prell, na i lajmi mirë për Motin.
1: Parashikohet që ejtja të mbaj me matë kryesisht me djel dhe goza ngrohtë. Okay. Era do bryej në drejtimet të ndryshme me shpejtësi prej 8 deri në 31 km për orë.
2: Okay.
1: Ndërkohë temperaturat dëshënojnë ngritje të mëtejshme me minimalin që lëvizin nga 10 deri në 14 gradë, ndërsa maksimalja prej 28 deri në 30 gradë.
2: 30 gradë.
1: Aktualisht në Prishtinë po shënon 13 gradë dhe do kemi temperaturën maksimale në kryeqytet 28 gradë.
2: Kur u futam vetu 12.5 thoi gatë. Ama unë se menova që kina me shku edhe një herë tjetër në 30 gradë gjatë
1: në Prishtinë jo. Periu.
2: Ajo
1: është 28. 30 minutë me rroka gjakova, peja, është ma nxehtë për 2-3 gradë.
2: Shumë probleme ka që kjo Prishtina, bled, Eden.
3: Po që mërë vlatë që 30 gradë, që mërë zëtëria.
2: Bled, komunikacioni ngarkuar, parking nuk ka. Shumë të lashe ka që kjo Prishtina, nuk e di.
3: Është forë për me i këthy njerëzit ka pilates, të leximi, të yoga, të meditimi.
2: A, më pëlqen kjo.
3: Duhet me... Me nungë ndryshe.
2: Zhu se dashur e këtë. Kjo është qëllimi, bram. Jala e të gjove. Pilates, yoga, ledzimi.
3: Ledzimi, po, meditimi, kujdes.
1: Se ka kesh bledi.
2: Kujdes se po bësh budiste. Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 presi mesajët duja, dashur të gjus. Ku jeni, si po kaloni, e dim që mund tjetë një mëngjesi i rënduar për gjithne, por duhet të bëjmë sa më të letë.

0: Një thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: A, Flore, kom një thënje ditë.
2: Me kia, se më kështë të thonë, s'ka heç thënje ditës.
1: Qështë dush më t'i
2: bërë në bërë i qatë dënë.
1: Vështë kotër. Po të të mosë mundo t'i bindësh të gjithë. Edhe djeli lindë qëto ditë. E prap dikush i mbyllë përdet.
2: Ua,
1: ua,
2: ua,
1: ua, ua, ua, ua,
2: ua, ua, ua, ua, ua.
1: Edhe një kërë, nëse sot s'ke motivim, bëje për i noti. Që edhe ka një rështë e përponi.
2: Në fakt, në qëto dytën e bojmë zakonisht vlet. Për i noti.
3: E kemi dhe sport
1: për rrë. E presim edhe një thonje nga Besi.
2: O, Besi është një është një thonje.
1: Mirë mëngjesi.
2: Besi, mirë mëngjesi, Besi, mirë mëngjesi.
1: Edhe presim një thonje nga Besi, se Besi ka super nice thonjet. Ndo po që ti ka goti, këshu më furë dhe
2: që foto.
1: Po se dhe votëm, i ka të
2: tërbuara. Sot ke godit me thonje, ama kam përshtu i menjë nga shqiptart, për i nati bëjmë zonat, jo për motive, jo për kështë, për ase. Për i nati të, që shumë një vjehër një, dishka?
1: Për i nati të këshis.

0: me vjen.
1: Për radhë xherës, jo.
2: Vdek dikush
1: diçka. Po e ther djalin.
2: Çishto
1: ka një
3: po. Çishysh?
1: Ka një
2: për natë të vjetrës vdek djali a diçka çishto është në fakt.
3: Ah, jo, se pasan.
2: S'ka alkot. Lloj-lloj thonë kem na
3: tonë.
2: Jo, jo, kem na, kem na, çu për thonë mos na ndron. E pa dje me ujçi, ta kam çuar edhe një me ujçi. Gjetë ditën me ujçi. Ujçi, uj ku është? Uj ku kështu blet.
1: Unë mendoj që boll kemi fol për vjerën dje.
2: Sot tema është për reja. A duhet të reja?
1: Fal për ujkun se.
2: A për ujkun, ah, okay. Bravo, Blen. Shumë e bukur kjo. Gotta go home.

Gato Home, shkë nga e fundit që sapo dëgjuam, shkoa quaj me një blog marketingu, e në rikëthejmë me një herë me lojnë e parë për kuizin e personajit.

0: Ora 7:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
6: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Prekje e pagabushme modës italiane vjen më fuqishëm se kur me Anthony Morato. Rifreskoni garderobën tuaj duke zbuluar zbritjet sezonale në artikuj me prerje të guximshme të koleksionit pranverë-verë. Gati për çdo moment të ditës, nga kaosi këndshëm i qytetit deri tek netët cool të fundjavës. Anthony Morato, vizioni stilit merr formë. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
7: 1 minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, 7:37 ora. Un jam Flori, kam Ellin këtu përballë me. Mirë mëngjes, ja.
2: Mirë mëngjes.
1: Tunja tjetër blet.
3: Tunja tjetër.
1: Bledi është kramtin të majtë, po shpesim gjithë dhe qenë me neve. Edhe që nuk në ndani asë njëherë. Duke se Besi ka dërgu një thanje, El, më startë mërzi.
2: Ju mërzi së pëm vjen.
1: Për kundë rëzime?
2: Thanja është nga Sami Froshëri. Beqë...
1: Njerëzit e ndershëm?
2: Po, se s'mu hapke njerëzit e ndershëm.
1: Kalbën atje ku lartësohen kriminellet. A, e thellë, e thellë, e thellë. A, Besi, qartë je. Edhe qështu me foto që përna i dërgën shumë mirë.
2: Po, bre.
1: Se qështu po e kemi më letë. Jemi dhe kuizi i personajit. Edhe në e ka silë një personaj, kur unë dhe Bledi bëhem bashk. A, ty, gjërat. Shpërdhejnë. I pari që jep përqyqin e sakt, shpërblejt dashur dhe gjusë në 049-55-1144. Lojnë organizojmë vetëm me mesaje. Kujdes, i pari që është i sakt, shpërblejt.
2: Hajde.
1: Përshëndetje, Al.
2: Përshëndetje.
1: Si ka luat?
3: Ska që duhet ty?
1: Shana.
2: Go Bledi for president.
1: Shana gësiel, Al. Shana gësiel.
2: Kam të një personaj.
1: Personazh po çfarë se? A është personazh personazh?
2: Jo, unë nuk i klasifikoj kështu
1: njerëz.
2: Nuk jam për çorse raciste.
3: Yll, yll e gjys.
1: Yll e gjys është atë? Ua. Ela është grua apo burr?
2: Është grua.
1: Është grua. Një grua e cila është e njohur? E njohim të gjithë?
2: Po e njohim.
1: I madh i vogël apo veç i madh?
2: Që të gjithë besoj.
1: Okej. Mosha a i kam brit të 30-at?
2: I ka mbrit 30-at, i ka kalu.
1: I ka kalu, a i ka kap 40-at?
2: 41 vjeqe.
1: 41 vjeqe.
2: E lindër në vitë 1985, po thot.
1: A i ta eliminoj edhe një gjë, është nga Kosova?
2: Po.
1: Nga Kosova, do thot.
2: E lindur në Prishtin, jeton Prishtin.
1: Në Prishtin ka lind, Prishtin jeton. Bashkë qytetare pas këm bled. Se dhe unë kom lind Prishtin, Prishtin jetoj. Po ta shë do me thonë që pe di kush është. Okej, okay, El
2: 049-55-1144.
1: Mësë është këngëtare?
2: Këngëtare nuk është.
1: A mësë është aktore?
2: Nuk është asë aktore.
3: Sportiste?
1: Po, mësë është sportiste?
2: Jo, edhe pse kështu ko gjafet është.
1: A, jo, sportiste garuse të
2: manu. Jo, nuk është.
1: Se sportiste fit, ka plët. El, e bukur?
2: Po, vala.
1: A po, a?
2: Mhm.
1: Okej.
2: E bukur natyroj.
1: Mësë është mis?
2: Ka qenë edhe mis.
1: A ka qenë mis, a?
2: Po, ka qenë mis.
1: Mis, modele, a ka qenë edhe modele?
2: Ka fillu modelingu ndikon rrëth moshës 15 vjeqare.
1: Uere. A për shëpote që atë rrëdojnë në gjithë, jo ere.
2: Nuk e di në qovë se e di në kreqë që ka qenë mes.
1: Jo, s'pe di, unë nuk pe di ku shonë, përshë më të ma vonë e gjena.
2: Shka kështë tash nuk njihet mo për modele.
1: A, pas ka ndru profesion
2: tjetër, po.
1: Ka ndru profesion? Mësë është avokate?
2: Ja, no. Pse ko gjallu në avokatë në TikTok?
1: Pse edhe ti, a TikTokere është?
3: A që ka dhe personaj TikTok?
2: Po, është...
1: Content creator është?
2: Jo, kështu i ka do video interesant.
1: A, video?
2: Më shtë me kesh ka njëherë.
1: Do më thonë, halos, si a kina gjithë profesioni?
2: Jo.
1: Që a tha më bledë, do nëjë, politikane së është, ja, se në TikTok, politikane së rokë. A tërës mbetët gazetare, më së është...
2: Po, muj me fut të gazetaria.
1: Muj me fut?
2: Po.
1: A, nuk është kështu gazetare që delë me...
2: Nuk është gazetare.
1: Prezantuese ko ka pra.
2: Prezantuese.
1: Prezantuese. A është aktive? A ka në emision?
2: Sfundi jo, nuk është aktive.
1: A,
2: është edhe producente, faktikisht.
1: Producente?
2: Mhm.
1: Pas ka pas në i program kështu të vetin, do më thonë.
2: A, të vetin, po, ka qenë edhe producente me një reality show.
1: Pa reality show? E? Okej, 21 vjeqe. E Kosovës, po?
2: 049-55-1144.
1: Jam afru, El, këgja, po t'kallëzaj. Vesh, jam halo...
2: Vesh, më zë dhe i kallë, të lutëm.
1: Të lutëm, El, vesh, më heqë, vesh, diçka më heqë. E martuar?
2: Nuk është e martume.
1: Nuk është e martume. Ase divërcume, do më thonë, nuk...
2: Nuk
1: është martu asë njerë.
2: Jo, më jo, atë sa e dim,
4: jo, jo, nuk,
2: nuk është e martu me, aty këtu përfol një dy her për disa lidhje, që nuk kanë qenë kur kështo
1: apo, a, të si vërdetuar. Jo, e këto lidhje të ka pas publike? Publike, po mënoj personajet e kanë qenë publik?
2: Po, kanë qenë personajet publike, personat për cilat është, për cilat është përfol.
1: A, 0495511444, shkruani në mesajë, dashur dëgjues, lojna organizojmë vetëm me mesajë, kujdes, në Viber, WhatsApp, në mesajë direkte, nëse s'ki mundësi me shkru, në ndërgoni voice message, po lojna organizojmë vetëm me mesajë. El, i rashëm fije, po t'kallëzaj. Edhe shumë fond. Simpatike është edhe në TikTok që po thua.
2: Që mja jap një ndim të gjuzve. Emisionin që ka prezentu është një emision me kronika. Edhe një kanë në shka
1: jo,
2: në iso në spëtëm fjallë mish.
3: Si ti përshpërime po
1: si, po. Hajde do të themi më vonë. Do të themi më vonë që të mos japim në i hendë.
2: Ma herë të kam përshë tik-tak, tik-tak. Qëre, ta është ka ndru pak edhe
1: e, pa vërtit
2: momenti që përmënoj kanë hinloje dhe rjetët sociali kanë ndru pak. Nuk po është që po ndjekim kështë emisionet.
1: Normal se
2: po, ma herët, para se me kunë që ka që shumë rjetët sociale, TikToku, Instagrami,
1: po,
2: që çdo weekend u dashë me kësyrë që të pathënat,
1: të thënat, që ka
2: ndurë.
1: Qa po bëhet me njerës tjerë?
2: Pa në gjithë diska u dashke me bo.
1: Shumë kem qef me ditel qa po bëhet. U
2: dashke me plak ditën dëshysh.
1: Kush kon pengut, kush me kon potel.
2: Jo dhe, ka qenë një ndre emisionet që i ka pas lojmet ekskluzive dhe u përfalke për një lidhje vështelke, e vërtet, e pa vërtet.
1: E po, në program të vetin e bëjke.
2: A dhe kanë si jëtë personaje, po.
1: El, e vërtet, e pa vërtet.
2: 0495511444.
1: Nuk është aktive, do më thonë, qëtash si prezentu se si që ka qenë në parë.
2: Jo, që sa vite.
1: E kam duket një web të vetin.
2: Po.
1: Baj aty me baj.
2: Po, po.
1: Edhe
2: vazhdan
1: me postuat.
2: E ka një biznes.
1: Apo a?
2: Mhm.
1: Aha, okej. Ani, i shula e shkon marë. E ka motja?
2: Menoj që 3-4 vitet e fundit me
1: partime.
3: Si për jetën?
1: Mirë.
2: Si kontabiliste, muj me të në që...
1: Po ka, si qka?
2: Si kontabiliste biznesit dhe me.
3: A jetë se pyta si për shkon biznesit.
1: Shush për shkon
2: biznesit. Shush për shkon të ashtë si njëri si kontabiliste biznesit muj me të në që...
1: Mirë është, a?
3: Shqyqë.
1: Po ka shqyqë. Nuk është kesh.
3: E ngrata.
1: Qish është aja bere sot, versën. Okej, okay, a tham njeftu shumë, a?
2: Lëpik së.
1: Po, po, ajo, ajo.

0: Freedom of me.
1: Rush prej mesajëve, Al. Mund është me fillu lirësht se vazhdojmë me fitore këne nga ana ime.
2: Po, e kemi Leonora, që përna shumë për njërë të parë.
1: U mirë më nëgjesi, Leonora.
2: Apo, mirë më nëgjesi, Libirta,
1: të pahjo.
2: Është personin në fjallë, ju përshëndes nga Leonora. Leonora, na të përshëndesim ty. Falënderit që jemi me
1: këtë. Ka dërguar një foto duke të zgjuar.
2: Sakt. Leonora po fatkesisht jo ndërmat shpejtat. Besi është me neve, thot Libirta Spahiu.
1: Okej,
2: okay. Libirta. Atë derma na shumë për herë të parë.
1: Derma, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi.
1: Shumë që jeni me neve.
2: Libirta Spahiu.
1: Mhm.
2: A kemi pastaj kush është?
1: Vetoni o okay.
2: Ky. A vetoni po, na thot Libirta.
1: Mirëmëngjes, Libirta. Mirëmëngjes.
2: Halimi ka thonë zona Abdiu, mos u shdrisë hu. O Halim.
1: Na pranoi.
2: Edhe kemi Adin që ka thonë Libirta.
1: Ah, okay. Po vazhdojmë me leximin e mesazheve në Viber sepse fituesin e kam tek direktët. Se bahatja është me neve Libirta Spahiu ka thonë. Zona Vajdi gjithashtu mirëmëngjesi Libirta Spahiu, është Behari që ka qeni sakt në përgjigje, Libirta, shkurt, Bledioni e Elbë në shkrum për hirtë par, Libirta Spahiu, veç që s'jau vizatove, po në thëtë. Bledion, shumë falinderit që jemi klubin e mëngjesit. Arta është me neve, thot Libirta Spahiu, pastaj në thot mirë mëngjes, bravo, Arta, që shtu shkon loja, njere përgjigjen, që me këmën me shpejt, edhe mandaj mirë mëngjesin. Gjithashtu edhe Joni dhe kam tek Viber, që thot Libirta Spahiu. Po vazhdoj me leximin e mesazheve direkte. Është 460 që na shkruan për herë të parë, thot Libirta Spahiu. Gjithashtu, përgjigje ka dhon edhe 2-4 nishi. Fillimisht ka mendu që është Djelza Kolgeci, e pastaj Libirta Spahiu. Abdullau është me neve, Agnesa Vuthaj fillimisht ka dhon përgjigjen, e pastaj ka përmirësu, edhe ka dhon sakt Libirta. Është 483 me neve, thot Libirta Spahiu. Edhe Valmira gjithashtu, Drenusha Latifi fillimisht ka mendu, e pastaj Libirta Spahiu. Ndërsa ai që ka qenë më i shpejti nga të gjithë, Isak gjithashtu, Sonja dhe Sotrin, fitues është Bashkimi nderuar, kemi duar 2 bileta Cineplex, të lutëm na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblim.
2: Flar, dasha vetëm i thon Leonorës, mirë sa ka pa Flori, më jesh çet numër se më vanta kish bu. Çaj pas ke çet numër të mirë për taksi. Vesh,
1: vesh, apri ne po. Uo, vre. A po valla. Çeto ashet për taksi, po të kallzoj. Edhe merrni shpim të mirë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM. Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: klubi mëngjesit me juve tashu dëgjues, ora 8:06 minuta në këtë të enjtë të 17 shtatorit 2026. 14 gradë janë temperaturat aktuale në kryeqytet, maksimumi do të shkojë deri në 27 në Prishtinë, mund të shkojë deri në 30 diku në disa prej vendeve të Kosovës apo Joel. Unë prisja që 30 që s'ka mu kap mo, po ja që
1: temperaturat. Amre Flor, surpriza. Dhe me në befasu jetë ka njerë.
0: Valla, ju loj ka njerë, po më befason shpesh.
1: Unë kam tregu që...
0: Po më befason për të keq.
1: Asë më po. Kam tregu që gushti ka qenë në aspektin global muaj më nxitë prej dekada, shku që presë që edhe temperaturat në vazhëm të jem pak më të larta se zakonisht, po mirë, nuk po ankoma.
0: Ardiona është me neve, edhe.
1: Hajde, se ka thonë Ardiona.
2: Mirë se erdhe, Ardiona.
0: Nga ka thonë mirë mjesi.
1: Mirë mëngjes.
0: Qaq, thot. Shumë të mirë jeni, mbane që shtu të thjesht, autentik me humor. Pa qallëm, se na myti snobizmin këtë vend. Dhe faleminderit.
1: Faleminderit Ardiona.
2: Faleminderit.
0: Shumë faleminderit, po përpiqemi me qenë sa më afër jush, më apo sa më lehtë mëngjeset e juaja, sepse nuk është e lehtë, gjithë kemi aktivitetet që kur zgjohemi, jo me çu fëmin në shkollë, jo me çerdhe, jo puna anej.
1: Jo trafiku i Prishtinës.
0: Jo trafiku, jo kështu, jo ashtu, po ne po përpiqemi që sa më lehtë më apo edhe juve. Po edhe na po kënaqemi bashkë me juve. Vetë të shohësh këto trafikun në kryeqytet
2: me
0: çellje për hiç mos më një mamë bler.
2: Ka po del. S'ke ka del një.
0: Skia,
2: do të dish një dalësh, po s'del dot.
1: Vetë po ndëgjoj shumë sirena, nuk e di, policia ndihma e shpejton kohën.
0: E nuk kam informacion, nuk ka ndonjë informacion lidhje me këtë çështje të paktën për momentin. Mirë po, shyshta dhe bledi. Ma mirë mës me hish me po live trafikun. Edhe pse unë e përdori ko gja shpesh valla bled.
2: E përdori
0: edhe prej shtis kur shkoj dikun.
2: Bravo.
0: E shoh ka është ingarkuar që eventualisht me pas mundësi me ndru
2: rrugën,
0: Dhe
2: po ta shofësh ti katë rruke kryesore.
0: Rruga Femilladrovës është ko gja ingarkuar. Gjithashtu edhe bulevardit është morë dhe kombit është koqa ngarkuar. Kjo pjesa që po përmenin shpesh prej sheshit Idris Eferi po qujka deri tek rrethi i madh, koqa ngarkuar. Edhe rrethi duplex që shuat këtu te afër nesh. Po, qa me bo, janë gjëra që duhet me i te i kalu. Unë sumë mo i kina mësu edhe orarët
1: no,
0: ka me ik, ka me rodika. Edhe rruga kem Ramadani është kogja ngarkuar. Vishnje një pjesë, pastaj vjen pak qërshi, shumë pak limon, se e bona salat frutash. Salat frutash e bona. Mirë po, me rëndësi me i informu dhe gjusit ton. Adi po shkrua nëll, po thot
1: sa kështë vesh... menu, thash s'ka jo, përshëndit Adi.
0: Jo, nuk e len pa euru përpër, nuk e len.
1: Vesh ura përpër, mësë qërë.
0: Qërë, unë mëjmë ju tregu e që ka me hongër për mëngjes.
1: Hajde.
0: Një për ushqimeve të mija preferuara është
1: sup.
0: Sup
1: ju.
0: Po dravka. E ka këtë sup fantastike. Unë e nisit, këmë thonë, për mu supa është sekretaresha e tavolinës.
1: Kryeministri kushke?
0: Mishi.
1: Apo.
0: Sekretaresha është supa, se adin fillim sekretareshat ose sekretarët që shkojnë i bëjnë gati gjanë ati ratojnë atë, pastaj kur t'vinë tjertë veç, kështë supa t'a bëjnë gati lukë t'i mbled. Për me hongër, ka sup fantastike juhu, sup pule, sup vici, sup me perime, sup me kërpudha, el, atikona? Mm-hmm. Apo i përzin
1: tjelit të tjelit? A nuk e kërpudha atë të perimet edhe të...
0: Valaj, nuk e din ashtë të dhe hen, po këtë po thot që ashtë të që ka dhe me kërpudha në ashtë të veçanta. Edhe sup me makaronat, vogla, 5-10 minuta me përgatit që...
1: Shefit a ka gjyët një... Një këndë në WhatsApp që do me i me ledzu.
0: Po hibe psa. Lesi që po do të vlet. Lesi si e që hanë sup ti.
1: Kë vishë i pen supat nuk
0: po,
1: i hanë.
0: Po hibe i supat nuk i hanë. Sa po do të thuj që el. Si a ledzoj mo. Që ti odi
2: njerë për pak
0: si a pa ta ledzu mesajët. Asho dhe këtë do mu buë sigurat.
1: Shefe po thotë të thuj ati tipe si hypa në kjarë drejt nërë që ma
0: po,
1: e normal.
0: Po që apojtove te, du të me tregu qa me hongër, qa me pi.
1: Dileme madhë është në gjese, definitivisht.
0: Vërte do, se ti në qa hanë.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. A është koha se të flasim për sportin në klubin e mëngjesit?
1: Ja, dy mirë mëngjesi keme.
0: Dy mirë mëngjesi.
1: Loata na ka thonë mirë mëngjes.
0: O Loata.
1: Jo nga Korisha.
0: Kartoni gusht. Kartoni gusht.
1: Jo nga Korisha si verët.
2: Ja, nga Korisha jo.
1: Tash me gratë huja.
2: Me gratë huja po për me sotë.
1: Halimi ka thonë bën një blog shefet.
2: O, nuk jam admin i WhatsAppit në Halim se do shefa do ata ti kisha ratu më ti.
1: Edhe hajde po ta kush çe ky çe çen kaprish.
2: Me shef kinin unë hadi me shefin edhe me ty diçka se do mund të bëj. Se di diçka me shefa hiç madje.
1: Po mungon hadi tani janë kush në rrjeta.
2: Lot kartoni kush lot. Kartoni kush për Barcelonën që i sosi klubet.
1: Po valla.
2: Janë zhvilluar disa ndeshje mbrëmje. Besoj që shumica prej dëgjuesve tuan nuk janë marrë me sport mbrëmje.
1: Ja,
2: jo okay. Se imi morë na, po na tash e kemë për detyrë mja u spjegu edhe mja u tregu që ka ndodhë, sidomos në Europa League, ka pas disa rezultate interesante, ndeshjet e para zhvilluara mbrëmje. Sparta Prag ka fitu kundër Ararat Armenia 4-1, Omonia 1-0 mundi Celta Vigon, Benfica fitoj kundër Milanit, me atje në ultim në Milano 0-2, Lyon fitoj kundër Anderlecht 1-2, Bayer Leverkusen celje 2-0, e parazemes Hapoel Bershevës dhe Dinamos Zagrebit, Olympiakos fitoj 2-1 kundër Jagiellonias, Shturm Graz Rennes 0-0 dhe Sunderland fitoj 1-0 kundër AZ Alkmaar. Pra ndeshje të zhvilluara në kuadër të Europa League, ndërsa janë zhvilluar disa ndeshje edhe në La Liga. Atletico Madrid Osasuna 4-0, Deportivo La Coruña Sevilla 0-1, ndërsa Barcelona fiton 7-2 kundër Racing Santander.
1: Mësuar mërzi.
2: Qka kanë mërë këta Barcelona? Jënë tranu, sfodin më nalë. Nalë në mërë, ej, 18 pik. Bilanci 100% për Barçën.
1: Rruj për vjem sysh.
2: El, jo, shfar, jo më që. 20, ta të të din tjerit ti mund ku ti në zemre.
1: Po, po.
2: 28
1: si rolin.
2: 28 gola qënuara, 6 pranuara. Pa, pa, pa, pa, pa, Barcelona nuk është normal. Nejse, Realin pozitën e dytë 15 pik. 13.4 Atletico Madridi, 13.4 Sevilla gjithashtu. Një ultim të vështire pas ka vëllam Barça në fundjavel me Sevillën. Hajde në ashta penal Sevilla.
1: Po, po.
2: Kur thon penal, pe kufizon të pak të në dy gola ose në tre gola.
1: Aty po, aty mundemi me u pajtu.
2: E mos me mrite peshi. Kështu që rezultate interesante, janë zhvilluar edhe duele në kuadër të EFL Cup. Everton është kualifikuar pasi mundi Wolverhamptonin 1-0, Fleetwood fitoj 1-0 kundër Sheffield United, Coventry u mund nga Aston Villa 3-1, ndërsa pevasi është eliminimi i Manchester United, të cilët u mund në shtëpi nga Brightoni. Një rezultat i papritur sepse United kishte një formë mjaft mirë, por më tepër ishte në avantazh prej dy golave pas 10 minutave lojë, ndërsa u rikthye Brightoni për të fituar me rezultat 3-2 në fundin e takimit. Adriani përndryshe po na thot mirëmëngjesi.
1: Adriani
2: është tifoz i Barcelonës. Edhe po thot se fundopet e ngasmova pa kur thash Interi ku të nxen e mun. Florim i shola si nxen Barca si vjet Juve. Ma më sfolni kështu se tani po thoni jo anë i knej. Interi jon ekipe fort. E sot do të zhvillohen duelet e tjera të Europa Ligës. El.
1: Okej.
2: Okay. Kemi Levski Sofia Salzburg, Ofi Kret Hoffenheim, Beşiktaş Marseille, janë një loj interesante. Celtic Ferencvaros, Crystal Palace Lech Poznan, Juventus Nek Nimegen.

0: Real Union, Real Sociedad, Bournemouth. Se po ngutë se Adriani halos po mlem, po thot duhet mi umujt se lajmë pe bënë të tjerë. Jo, vishë, vishë, thash, aden. Kur gjo, në Spajnë do t'luen në dy ndeshje, Betis Getafe dhe Malaga via Real, ndërsa në EFL Cup do t'jetë dueli mes Manchester City dhe Norwich. Sigurisht, e gjithë domendja do t'jetë dueli mes Juventus dhe NEC Nijmegen.
1: Për ndryshe Flor, Amir Rahmani dhe Don Zhegrova kanë zënë vend në formacionin më të mirë të javës në skuadër në Serie A.
0: Pa
1: paraqitjeve të mira që kanë bërë gjatë kësaj jave, e kur jemi tek Dardanët, e kemi diskutuar edhe në 10 ditë 4 ndeshje për
0: kupën.
1: Por me një sër mungesash që si gjithë nuk do jetë lehtë. I pari është Amiri u bë ditur para ca ditësh që
0: ka
1: pezullup pjesëmarrjen deri një për shkak mos marrveshjes me Federatën e Futbollit Kosovës, përveç saj mungesë pritet të jetë edhe Kreshnik Hajrizi,
0: po,
1: i cili është lënduar në maj dhe i kanë nënshtruar një ndërhyrje kirurgjike.
0: E vërtet.
1: Jashtë grumbullimit pritet me qenë edhe mes fushori Elvis Reçbeçaj.
0: A po, mungesë më edhe kjo.
1: Një dëmtimi. Tjetër mungesë rëndësishme mund tjetë edhe Florent Muslija, i cili nuk ka luajtur që nga data 24 prill.
0: E vërtet është.
1: Mungesa apo i dyshëm mbetet edhe Fisnik Aslani, i cili sfundi është rikthy nga dëmtimi, nuk
0: po,
1: e dim çfarë do të jetë në potencial.
0: Si mund të ftohet atë? Se u fut në ndeshjen e fundit.
1: Po,
0: nuk ka shumë minuta apo
1: muftu po nuk e din çfarë do jetë i gatshëm me u rikthy në fush.
0: Po
1: e
0: një
1: që fat mundet me përcjell edhe Milot Rashicën pasi ky i fundit ka pas shumë pak
0: minuta
1: këtë sezon.
0: Megjithëse Miloti është në formë, kuptimin, ha? Është kështu fizikisht mirë, gjithçka tjetër, vetëm se s'ka minuta te Beşiktaşi. E kemi thonë që Beşiktaşi ka thonë me gjithë një klub të ri, mirë, po periudha shumë e shkurt nuk i mjaftoi Milotit për me gjithë klubin e ri dhe gjithë sipas ditë gjasave në janar do të ndodh një gjë e tillë. Mirë, po kam përshtypjen se Miloti el, por edhe Fisi mund të jenë të ftuar.
1: Po.
0: Sepse Fisi është kthyr në ndeshjen e fundit me Hoffenheim, veç nëse ka, veç nëse mjekët merren vesh që nuk është ende në optimum, po. Edhe mund të edhe të mos jetë, por
1: nuk po shpresoj. Lista pritet me u publikuar nesër.
0: Kështu po shpresojmë, nëse nuk do ndodhë ndonjë gjë tjetër në ndërkohë, sepse zakonisht është publiku paraforsisht në këtë periudhë. Nuk ka qenë një periudhë e lehtë as për trajnerin Franco Foda, përsa i vërket çështjes së grumbullimit, sepse siç e thamë Amiri u largu, pastaj ka edhe disa lëndime, ka edhe disa lojtarë të rinj të cilët pritet të bashkohen, por me publikimin e listës do të kuptojmë gjithçka që do të jetë në lidhje me ekipin. Adriani vazhdon të jetë me neve, do të çka po bën Juves kur gjullon.
1: Po ndryshe o atë po thotë mazi se Parisi ja u bëjmë. Çaki se çesh.
0: Ani mazi se Parisi. Do më thonë, kur së mëjme të mujton e ty, blet, ta përmen digon tjetër. A di që të ka bo Eli, të ka sos. Jo, vish mu kesh, Juventus nek Nijmegen, avdin. Nijmegen, dishysh, interesant më do, kur që tjetër.
1: Qka me ndodh tash, kënga e rodhës?

0: çka ka mendos tash?
1: E tash kemi më shku me reklama net. Edhe pastaj rikthehemi me lojën tjetër shpërblyese këtu në klubin e mëngjesit. Nuk keni arsye për t'u larguar.

0: vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Madh dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Club FM.

Paramendome jetë uafer ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Jeni me Plan FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 8:39 minuta, është 17 shtator 2026. Sot një enjtë simpatike, një mot i mirë do të jetë. Aktualisht temperaturat po shënojnë në kryeqytet 16 gradë deri në 27 do të jetë maksimale. E diku e kapa edhe 30-shin apo jo.
2: Po mëre pse jo?
1: Patjetër.
2: Në tokë vet.
1: Po patjetër, patjetër. Çfarë po thotë Adi diçka me Bodo? Kush o Bodo El?
2: Bodo emër më i bukur po thotë.
1: Është një varë ekipi Bodo Glimt që na eliminoi
2: ditën e kaluar. Sa Bodo Glimt shumë qeshet.
1: Aha. Ne kishte kë.
2: A nek. Është kep me emrin në Holandë gazetor.
1: Po shumë emër.
2: Shefini ku atë.
1: Emër më të madh nuk e di
2: ti. Me bu blok hy.
1: Emër më të madh se
2: Halimi ka
1: bu
2: apel me bu blok Shefkinit. Po thotë bënja blok shefit.
1: Elli e ka në dorë këtë punë Halim. Për mua ka blok, po.
2: Unë nuk marr direktiva nga.
1: Do ta hedhim votim, jemi tre këtu.
2: Mos t'ja unin.
1: Unë
2: nuk marr direktiva.
1: Unë votoj për blok.
2: Nuk e di se është hierarkia.
1: Votoj Elli.
3: Abstenim.
1: Nuk kemi korum për
3: skemi
2: votim. Ja, 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është loja e dytë shpërblyese.
1: Bravo, El, bravo, fut në të loja, se.
2: Ju po se pjeni lok, në fa njerë.
1: Sa s'kena lujt me. Okej, boni gati, do të dëgjojmë një tingull. Dashën dëgjus një tingull, cilin ju duhet të azeni. Lojnë organizojmë vetëm me mesajën 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Qëfar po ndodhë këto, qëka e në këto, qështë do që t'ju vjenë përgjigja ma shpejt, sepse i pari shpërblejet. Oba! A në gjësh kesh, Eli, zë më kesh?
2: Më këtej pas në ko, kur nuk ishte loja me telefon.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Dëgjojni. Oba!
2: Tingull shumë shumë i mirë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Qka është kjo efekt zanor? Qka është kjo tingull?
1: Kjo tingull mund të
2: vetëgzu. Qka pëndodhë?
1: Po në kitë në kohë mund të edhe me ta thonë shnetën.
3: Me dhe me të dëshpëru.
1: Ose ta thonë shnetën, ose të gëzën.
2: Njënë, në?
1: Njërën nga to. Edhe njerë bletë të lutën. Edhe njerë.
2: Se për që ndorën, ku ti të lujtje.
1: Të lujtje, mëse. A si për atë me njerë.
2: Gjosht.
1: E, mërel, mërel. Skik.
2: A ki pas ha interesant është? Nise, do e disutojmë pak më bonë.
1: Skujtje se ti, a, që sharoj, për pak e të ro.
3: Jo.
1: Se besuar të thotë re, El. Re.
2: Rosh. Për fakt
1: 049 55 11 44. Dhe gjojmë edhe njerë. Qa janë këtë? Qa fëndohë këtu?
3: Ewa. Për pak.
1: Pak ves po ma dënë hisë diska. Qa po gishë me? Hitë sa ka ma dënë.
2: Papare. Ta zhatë jetë dhe mëse më mësë me buzë qeshë.
1: Qikë e loj. Ose ta thonë shnetën, ose të bënd të gëzuar. Njona për tine, nuk ka mes këto. Nuk ka mes, i sëpër të smaka dasht. E të fundit
3: dhe, që
1: është kjo?
3: Si po në lullë, së më do.
1: Së
3: më do, së më do.
2: Së do, së
3: më do. Më shumë së do, së më do.
2: Më sullon.

0: See you again. Dëgjohemi prap, tani do t'i lexoj mesazhet dhe do shpallim fituesin, të cilin edhe këtë herë, si gjithherë, e kam unë.
1: Po.
0: Si për herë.
1: Denis me shefin s'ka thonë ajë normal, jo ku më rgji. Edhe ka kesh, ka thonë prej sotit veç bledin e kom dos.
0: Po.
1: Ja ka mesazhe direkt e bledit edhe shef kush po bën më shumë mesazhe.
0: Ja.
1: Se tani e tutje, veç me to po du me komuniku, se ju po doni me qit bloka. Shaf, unë me bloka ju. Flori po kërcënon, ma voj këtë, ja bloj blok shefet, ashte pronë tem, gishtën së shtën.
0: Eli me bloka jo, me tulla po.
1: Rilindi është më nejë, në ka thonë mirë më nxes.
0: O, Rilindi, mirë më nxes, shumë jo, mirë më nxes, mirë më nxes.
1: Arti ka thonë tovëla, s'ke tavel.
0: Tovëll.
1: Tovëll.
0: Tavel.
1: Tavel e në sove.
0: Tavel e gjele dzu për shtavën.
1: Beni, po thot, mirë më nxjesë, ju e si jeni. Unë ju përshëndes dhe ju dhe gjithë dhe gjuesve, ju uroj një ditë të mbarë.
0: O, Beni! Falim deri shumë.
1: Vazhon, hajde bre shef, na lukim kafe, apet kafe. Që, që të nga të kemi shefin?
0: Hej, këthau, këthau.
1: Menive është edhe Vlora, ka thonë Zare.
0: A, Zare,
1: po. Po, Mjeshe ose Kilikera.
0: Zare, gjarë, gjarë, gjarë.
1: Jan kockat e lojës Ludo King, ka thonë Vis.
0: Aha, kockat. Që përgjigje interesante.
1: Me neve është edhe Blini, që ka thonë Zoret, apo Bubrec Mësu Zemra. Edhe kemi Edin, Edi ka thonë Kubëza, një dhe rinjosh. Ka që flotë?
0: Okej, okay, po i lecoj mesajët në Viber, e kam Gazmendin që thotë Dajs.
2: Dajs.
0: A, Zare, apo, pikërish dhe Zare Gaz. Zonja Vahide gjithashtu, Gurzi që luin është përgjigja e zonjës Vahide. Ndërsa, kam Rahën që na përshëndet edhe thot me, jon, me, me ndoj që janë Pupsa. Pupsa du t'jen Kilikerat.
2: Kilikerat, po, okej.
0: Okay. Ndërsa, ajo e cilë ka qenë më shpejta nga gjithë. E sak gjithashtu zonja dhe zotrin, fituese është Laura.
2: Bravo Laura.
0: Bravo Laura. Një libër nga libraria Buzuku. Zare, zare.
2: Zare,
0: zare më çani kom që të blet me zare.
2: Jo me zare ajo s'di. Jo me knuz di, me lujt hajt më noshta.
0: E Laura një libër nga libraria Buzuku për ty të lutëm na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, aty pastaj njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Jemi rikthyer, tashmë me një tjetër informacion që ka të bëjë me kryeqytetin. Forca çuara të policisë janë parë në mëngjesin e sotëm tek objekti i qeverisë së Kosovës. Pritet që protestat vazhdojnë edhe sot flor.
1: Shkaq
0: të revoltës për vendimin në Hagë.
1: Besoj
0: që nga ora 12 edhe krerët e UÇK-s do dalin organizata veteranë të luftës së UÇK-s. Nga ora 12 do ketë mbledhje në selinë qendrore bashkë me Këshillin Drejtues për të shqyrtuar situatën e krijuar pas vendimit të gjykatës speciale dhe pasi të përfundoi mbledhja, diku rreth orës 1:30 kanë paralajmëruar që të mbahet një konferencë për media ku do mbahet bëhet faktikisht i ditur edhe qëndrimi i organizatës për veprimet e më të tjeshme.
1: Po sigurisht, dje ka qenë, që shme thonë, në situatë e nxehtë për shkak të vendimit, sot njerës janë zhuar edhe duhet me menu me gjakftotësi, do më thonë me mendje pak më të këtjelët, edhe me marë veprimit të duara në lidhje me atë se si duhet veprohet. Tutje, ideja është që të shkuat në mënyrë juridike sa më fort që tjetë e mundur dhe të apelohet vendimi me shpresën që do të ketë një ndryshim të vendimit të shkallës së parë në apel.
0: Edhe,
1: por këpas reagime gjithandej.
0: Eksperti së drejtës ndërkombëtare Mark Ellis ka thënë se akt gjykimi ndaj 4 ish-krerëve të UÇK-s pritet përballet me një proces të fuqishëm apeli sepse ka vrejt shumë mangësi, dhe me thonë, në vendimin që është marë, kështu që duhet që përpute me punu fuqishëm edhe me qu rasin në apel.
1: Nuk ka mendoj alternativ tjetër ma të mirë, se sa me provu me qenë sa ma të fort në aspektin juridik, edhe me shku me hedhë poshtë atë vendim të shkallës së parë, që nuk absolutisht nuk është i drejtë. Kështu që
0: për ndryshe, flërveç edhe një element, eksperti së drejtës në ndërkombëtare ka vlerësu se procesi apelit mund të zgjas, për shkak të kompleksit edhe volumit të çështjes. Megjithatë, duke pas parasysh se sa gjatë ka zgjuar gjykimi, apeli do marr më pak kohë, për shkak se nuk bëhet fjalë për një gjykim të ri, çështja thjesht nuk do rizikohet nga fillimi. Në apel po thotë shqyrtohen çështjet juridike dhe faktet që janë paraqitur gjatë gjykimit. Nuk mundet me thonë saktësisht se sa zgjuat procesi, por sigurisht nuk do të zgjuat sa gjykimi që ka qenë 6 vite.
1: Gjatë situatës dje u son vëmendje rasti i një njohur i generalit kroat Ante Gotovina në tribunalin e Hagës për ish Jugosllavi. Ai ishte dënuar në 2011-ën me nga shkolla e parë, pra me 24 vjet burgim për krime lufte, ndërsa është dhe liruar si i pafajshëm pastaj nga apeli. Kështu që ka shumë shpresë edhe kjo do të ndodhet në rastin e krerëve të UÇK-s, por ajo që është e rëndësishme është të ruhet gjakftotësia dhe të punohet fort në aspektin juridik për ta ndryuar vendimin e shkallës së parë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bjerjen tane të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
4: LC Waikiki.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, është pjesa e tretë, ora 9:05 minuta në këtë 17 shtator 2026. Natyrisht një ditë e bukur sot për sa përket motit, është me rëndësi më u thon, sepse po shkojnë drejt vjeshtës së dimrit dhe shijojnë maksimum këto ditë që i kemi me diell. Tashmë në këtë pjesë të tretë nuk kemi vetëm unë Elli dhe Bledi, por kemi edhe dy mikeshat tona, Sarën edhe Gentën që vijnë nga AMC Action for Mothers and Children. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur.
1: Mirëmëngjes, faleminderit shumë për ftesën.
0: Shumë faleminderit që jeni këtu, edhe është kënaqësimi ju pa, sidomos me këto aktivitete të shumta që keni, por keni më fol për një çuçi më thonë një event bamirësie që do të organizohet në lloj fondacioni i Action for Mothers and Children në Kosovë, edhe kush më mirë se ju mund të më na shpjegoj si do të jetë gjaja, do të jetë në 30 shtator sigurisht.
1: Let's Dance
0: 2026, po Let's Dance quhet. Mirë, po sort të lutem ose gjenda cila do që doni, më na tregu si do të shkojë gjithçka dhe çfarë do të ndodhë në këtë event për dëgjuesit cilët po na dëgjojnë.
1: Na jemi shumë të lumtur për shkak se këtë vit po e festojmë edicionin e 10 të Let's Dance-it. Është shumë e rëndësishme për shkak se është një edicion i cili është zhvilluar gjatë këtyve 10 viteve edhe ka pasur një rezultat shumë të madh. Vetë viti 10 na tregon që gjatë këtyve viteve është punuar shumë edhe po e mbajmë vitin e 10. Viti 10 mbahet me 30 shtator Let's Dance. Në këtë edicion e kemi grupin String, cili do të performojnë përsëri në Let's Dance. Mbas performimit të String e kemi edhe DJ Adrianin. Dhe gjatë këtij eventit ne mbledhim fonde për fëmijët dhe nanat në Kosovë, cilat fonde ju ndihmojnë këtyre nanave dhe fëmijëve që me pas një jetë sa më të mirë për të ardhmen.
0: Bukur shumë. Eventi do të mbahet në AMC Hall, apo jo?
1: Pikrish.
0: Apo në Hall në Prishtinë, e tha do të ketë arkim, do të ketë muzikë. Kush mund të jenë pjesëmarrës në këtë event?
1: Pjesëmarrës mund të jenë gjithë qytetarët e Kosovës. Kjo mund të bëhet përmes blerjeve të biletave, të cilat janë online aktualisht. Gjithë ata që po na ndjekin tani edhe dojnë me ble bileta, bileta është në një formë donacioni i cili ndihmon aktivitetet e AMC-s për më u zhvilluar të ardhmen. Kështu që kushdo që doni me ble bileta, mundeni me shku në ravetravel.cs, edhe aty munden me i ble biletat. Këtë vit e kemi bë një ofertë për gjithë ata që dojnë marrë në grupe. Bileta për një person kushton 25 euro, për persona në për grup prej 5 persona bileta kushton 100 euro, kurse për grup prej 10 persona biletën e kemi vënë me një çmim prej 200 euro.
2: Cili është qëllimi konkret i fondeve për këtë vit? Se besoj që çdo vit vetë ndryshojnë edhe qëllimet.
3: Po, pa tjetër, si që përmendi edhe Genta, këtë vit festohen 10 vjetë dhe jemi shumë të lumtur, edhe qëllimi për këtë vit është që këto fonde të dedikohen në tri programe kryesore të AMC-s, si që janë klasat për nana, ku gratë shtatë zana e prendret marrin këshillat bazume në evidencë për shtatë zani të shëndetshme, pastaj për si të kujdesemi për foshnjën, për gjithanjen, dhe kjo është një siguri dhe një mbështetje që i ofrohet prindërve në përqendrat e mjekësisë familjare. Në shfrytëzërasim me i falënderu të gjithë ata të cilët punojnë dhe bashkëpunojnë me neve. Pastaj dedikohen që në programin tjetër që ne i kemi edhe shumë të rëndësishme në AMC, që janë donacionet. Për vite AMC ka dhënë donacione në Barna, në Paisje, dhe këto ndihmojnë shumë në jetë shpëtimin e fëmijëve të lindur para kohë, fëmijëve dhe grave, nanave në Kosovë. Gjithashtu edhe ajo që shumë me rëndësi është një program i ri të cilin e kemi lansuar kohëve të fundit, e që quhet James Strickler Fellowship, e që ofron shkëmbim të përvojave në mes profesionistëve të Dartmouth në Amerikë, të qendrës mjekësore në Amerikë dhe profesionistëve të anë këto në Kosovë. Së fundmi kemi filluar me programin e shkëmbimit me pediatrët në endokrinën pediatrike, ku këta profesionist shkëmbejn përvojat. Për shkak që nëse nuk jeni të informuar, në vitin 2024 me fondet e mbledhura nga Let's Dance, kemi prekur edhe kemi bërë donacion të 10 pompave insulinike për fëmijët me diabet. Dhe pikërisht, për shkak që është një temë shumë e rëndësishme, kemi filluar edhe këtë fellowshipin e parë me bo pikërisht në temën e endokrinës, që të zhvillojmë sa ma shumë kapacitetet mjekësore, vendore, në trajtimi dhe menaxhimin e kësaj smundje.
0: Pra do tjetë si lloj programi edhe pjesa e furnizimit të klinikave? me mjetët që do të...
3: Pa tjetër, në bazë të nevojave, programet e AMC-s ndikojnë dhe ndimojnë në furnizimin me barna, me pajisje, kjo jo vetëm me fondet e lezdencit, por në bashkëpunim edhe me partner ton të ndryshëm, si që është edhe Amerikirës.
2: Në dojë e dhja pak, me qenë sonë për shumë nuk kom informacion për Let's Dance, qëfar dhuron kjo event, për diko që s'ka qenë kura, apo nuk e di se pse duhet me marë pjesë në eventin Let's Dance?
3: Let's Dance, por na theme se kur e mbështit Let's Dance, nuk e mbështit thjesht një event, një ngjarje.
2: Po,
3: për mes Let's Dance i bësh pjesë një zinxhirit kujdese që fillon tek nona, pastaj kalon tek fushnja, fëmijo, edhe vazhdon edhe ndikon edhe në sistemin shëndetësor. Çka ofron fillimisht në shikim të parë, vjen edhe argëtohesh me një mbrëmje me muzikë të mirë, vallëzon. Mirë po çdo hap, çdo vallëzim edhe çdo qef që e bëjmë mbrenda Let's Dance-it, kjo përkthehet në ndihma konkrete për nonat dhe fëmijët në Kosovë. Domethënë ti nuk vjen veç me një në një natë muar këtu, po bën mirë. Dhe është një ndjesi shumë e mirë, edhe kemi pas fatin që për 10 vite të kemi mbështetës të rregullt me shumë krenari, e themi këto, prej anës së bizneseve, prej anës së individëve, se kur takohemi në Let's Dance është faktikisht sikur një meeting i njerëzve, disa fytyrave, disa njerëzve, disa kompanive që na veç i njohim, veç jemi familiarizuar. Mirë po, gjithmonë edhe njerëz të ri, edhe i ftojmë që të gjithë marrin pjesë sepse është shumë mirë dhe është një event që në të cilin ti bën shumë mirë për nonat e fëmijë në Kosovë.
0: Ja, pritet me pas pjesëmarrës, a vret interesimi që tani?
3: Po, interesimi vrehet, megjithatë na ftojmë që interesimi të rritet gjithnjë shumë më shumë, ne na bën shumë të lumtur që të kemi sa më shumë mbështetës, sa më shumë përkras, gjithmonë të i falenderu edhe ata që kanë qenë edhe kanë orë gjithmonë në Let's Dance.
2: Po du shumë me dit një informacion, so është e vështirë me imobilizu njerës që me jo apë tola apo të me kontribu për një kauz?
3: Dëgjë, na pak ma hirët edhe para se marë në emision e diskutum na, kështu në përgjithsi si populat jemi bamirës, e kemi në gjak bamirësin, ndo se jo gjithmonë në formë të organizuar, mirë po gjithmonë kemi pas prirje për me bo mirë. Edhe ka vështërsi gjatë rrugës, po me gjithatë kur dihet qëllime, po besoj që gjithmonë njerëzit janë të hapon për me bo mirë. Qka mungan, dështa është informacioni se ku duhet të bëhet kjo bamirësi, edhe për atë ju falenderoj juve që përna evë një hapsiren me komuniku edhe me endam me sa më shumë njerëz.
0: Me shumë knaci, a mund të njerëzit që të kontribuojnë, ndoshta edhe pa qenë
2: fizikisht
0: pjesëmarrës në Let's Dance, por në forma tjera, që njerëz ta dinë si mund të ndihmojnë këtë drejtë.
3: Po, patjetër, gjithmonë janë njerëzit mund të ndihmojnë, mund të shkojnë në webfaqen tonë, të shohin mënyrat si mund të bëjnë donacione, po ne jemi shumë të hapur gjithkohë që mundet të marrë edhe në zyrat tona, edhe me na kontaktu përmes telefonit. Jemi të hapur për me ndihmu për mënyrat që si mund të bëjnë donacione.
0: Sa është e vështirë, Sana, kjo pjesë, ose edhe agenda cila do të prijuve që doni, që të organizohen këto evente dhe të thirën njerëzit për të kontribuar?
3: Teknikisht...
0: Ose sfidat që balavacohoni me tonë, se nuk është e letë.
3: Po, pa tjetër. Sfidat jënë të natyrave të ndryshme, tuk e fillu për atyre teknike, organizimit e eventit, nuk është diçka shumë e letë dhe donë ku. Po, me gjithat, është një diçka që t'jep një kënaqësi shpirtërore, kur e din që një organizim, një punë e tillë, përkthehet në të mirë të nonave edhe të fëmijëve në Kosovë.
0: Ja, bukur.
1: Ndoshta veç me shtu pak, nëse veç hynë në internet, e kërkon aksioni për nona dhe fëmijë, edhe shet që ka bën aksioni për nona dhe fëmijë si organizat, atëherë është shumë ma e lejtë me jep një donacion, me jep një ndim, ose qoftë me ble një bilet, për shkak se puna e AMC-s e tregon që këto ndima janë vërtet shumë të nevojshme për nonat edhe fëmijë në Kosovë, mas ne për fellowshipin që tregoj Sara dhe për gjithçka tjetër që bën aksioni për nona dhe fëmijë, është shumë e lejtë me besu edhe me pas se është shumë e nevojshme me ndimu.
3: Po, ajo që është shumë e rëndësishme dhe që e tha edhe Genta është që këto ndihma, këto programe janë jetëshpëtuese. Veç AMC-ja gjithmonë qendri ka pas fushnjët e lindura para kohe, dhe AMC-ja ka qenë një organizatë që e ka siguruar një bari të quajtur surfaktanta apo survanta, e cila ju ndihmon bebeve të lindura para kohe të marrin frymë. Edhe mirë, po njëkohësisht puna AMC-s nuk fokusohet gjithmonë vetëm në ndihma të drejtë për drejta, po gjithashtu fokusohet edhe në avokim, për shkak që për 10 vite përderisa AMC-ja në bashkëpunim me partnerin tonë Amerikës e ka sjell këtë bari, nekosisht ka avokuar mendimin e donacioneve edhe krejt kjo është bënë vull, ka avokuar që sot ky bari të jetë në listën esenciale të barnave. Qysh kemi qef na me thonë AMC në një farë forme, për shkak që përfitues tonë nuk janë përfitues direkt, për shkak se ne punojmë në bashkëpunim me institucione shëndetësore shtetërore, ne ja bujmë vitit autogol se gjithmonë mundohemi që programet tona të hynë në sistemin shëndetësor shtetëror që të arrijet në sa më shumë fushnje. Dhe me shumë krenari e themi që mbi prej punës kur ka filluar AMC, mbi 6000 fushnje janë shpëtuar.
0: Dhe sot shumë.
3: Kjo e njëjta vlen edhe për programe tjera, për shembull, edhe për donacione tjera, përveç surfaktantit AMC ka dhuruar edhe inkubator, edhe CPAP, që janë pajisje të cilat ndihmojnë fushnjë të lindura para kohë. Po gjithashtu edhe fëmijët me diabet dhe pajisje të tjera.
2: Po, ta dasha me pyet kur flasim për shëndetin e nënave dhe fëmijëve, a ka diçka që ju keni mri me dallu gjatë këtyre viteve që ndoshta shoqëria nuk e marr shumë seriozisht si problem, po është problem i madh?
3: Për shembull, që problemi i madh është edhe informimi i sakt gjatë periudhës së shtatzanisë, është shumë i rëndësishëm, edhe nuk duhet të bazohemi në gojdona apo për shembull në informata që i marrim prej njerëzve të tjerë. AMC-ja gjithmonë tenton që përmes programeve të tjera, nënat dhe gratë shtatzore të marrin informata të bazuara në evidencë dhe të kalojnë një shtatzani të shëndetshme, për shkak se një nënë e shëndetshme rrit fëmijë të shëndetshëm. Dhe çdo fëmijë meriton një nënë të shëndetshme dhe të lumtur që të arrijë ta kenë një fëmijëri të shëndetshme.
0: Tash nuk e di sa keni pas mundësi, po besoj ka shumë nevojë për nënat që të marrin një ndihmë të tillë. Ju e thatë që shkoni përmes institucioneve shëndetësore, por mund ta vëreni, besoj, po, se sa shumë nevojë kanë apo jo.
3: Po, është e vërtetë, AMC ka edhe një community hub brenda zyrës tonë, ku gratë shtatzana apo nënat mund të vinë dhe të marrin se të bëjmë pjesë e sesioneve që ofrojmë sesionet për gjithanje edhe për prindërim pozitiv, disiplina pozitive në prindërim. Po, është shumë me rëndësi se për shembull ne marrim gjithanje si diçka shumë të mirë qenë edhe shumë të natyrshme. Mirë po si proces është një proces që shumë sfidus edhe nuk e imagjinoj nonat për diri sa nuk përballen, atë nuk e mendoj se mund të hasin në vështërsi të tilla. Pastaj nëse ato informohen në kohë edhe për mënyrën se si duhet të trajtohen problematikat që vijnë me gjithanjen, ato veç janë përgatitur, atë informuar edhe kanë sukses. Dhe ne të gjithë dimë që një fëmijë i cili ushqehet me gji, jemi të adhon një fillim jetës shumë të shëndetshme.
2: Për gjithë ata që ndoshta janë pikpyetje që a duhet i bashkohen këtij eventi Let's Dance, çka kishit më i thonë?
3: Dëgjo, orën e thashë edhe në fillim që ne si popullat jemi bamirës, kështu në shpirt, edhe kur bojmë bamirësi, gjithmonë nuk e bojmë për me prit diçka në këthem, mirë po kur e ndimon AMC-n, tërthuraze i ndimon edhe vitës. Pse? Se ne të gjithë në një moment kemi me pas nevoj për shërbime mjekësore, ose kemi me pas nanën, kemi me pas motrën, kemi me qimë vetë shtatzana, ose gruan, edhe këto shërbime

0: përknaqësinë shpirtërore që ta jep filantropia.
1: E vërtet, Geta, me i gjoshe lam pa thonë e që duhet me thonë?
2: Përveç kësaj punës mije që po bëhet, po du me iftu njerëzt me ardhë edhe me provu lecdencin, përshkak se është një vend pak më ndryshe prej asaj që ka shojmë në Kosovë. Pse është pak më ndryshe? Përshkak se është një gala mbrëmje bamirëse, ku njerëzt përveç se ndimojnë, kënaqen njëri tjetrin, edhe është një mundësi shumë e mirë me u rjedzu. Për shkak se njerëzit që vinë në Let's Dance vinë me mbështet një kaos të caktuar, edhe ndajnë misione të njëjta, kështu që nëse doni me u kënaqë, nëse doni me u rjedzu, me njoft njerëz sa më shumë, ne ju presim në Let's Dance.
1: E patjetër me 30 shtator, dashur dëgjues, sigurisht 20-26, duke filluar nga ora 19:30, është padyshim iniciativa kryesore vjetore e bamirësisë organizuar nga Fondacioni Action for Mothers and Children. Ne kishim edhe Sarën edhe Gentën këtu, do na dhan detaje të tjera. E ne ju thojmë gjithë që t'jeni aty.
3: Për fund, okay, po, duke marë parasysh se merë shumë pun me u bo një organizim i tilë, kush kësa ma shumë organizator ta pjesë marësit?
0: Në fillim pjesë marësit, po ka fundi edhe në ashimi më
1: shumë. shumë bugur, ju falim dhe në shumë Sara Argenta që ishit këto.
3: Për
1: ndryshe, mikrofoni i klubit mëngjesit edhe Club FM është gjithmoni hapur për iniciativat e juja.
0: Falim dirit shumë.
1: Shumë falim dirit
3: shumë. Knaci.

0: Kemi nga për do t'jemi me klubin e mëngjesit deri në orën 10, dashur dëgjues, 9:25 aktualisht kishim Sanën dhe Gentën nga Amocena treguan gjëra interesante, sidomos për iniciativën e tyre që kanë Let's Dance, edhe Let's Dance, po shoh Ellen Val, veç ta them një deklaratë shkurt të Wesley Clark, që është ish generali i NATO-s, se jemi akoma në këtë ambientin edhe në këtë klimën e ngjarjes së djeshit, pas ka reaguar në lidhje me vendimin e gjykatës së Hagës, ka thonë jam i shokuar dhe i zëmëruar. S'kam par asnjë dëshmi që justifikojnë këtë vendim. Përndryshe ka qenë edhe dëshmitar i palës Wesley Clark, edhe tash dalin reagime të reja gjatë ditës së sot.
1: Përndryshe plan një mirëmëngjes na vjen në këto momente. Babi jam, ka thonë mirëmëngjes i klubit, ditë të mbarë, ju përshëndes nga Durrësi.
0: Mirëmëngjes, vjen ju urojmë që po kalon pushime të mbarë. Moti duket i mirë, duket edhe anejallë, stabil, me diell, edhe është kohë bukur tash. Se nuk ka shumë kalablak, ha?
1: Ja, pjesa më e mirë e shtatorit.
0: Detin për veti, blet.
1: Për ndryshe, Flor, me qenë se përmendim edhe pak ma herët se sot është edhe dita e kafshëve,
0: që shke? Pet bird,
1: Pet bird, po. E kafshëve shëpjoake, po në
0: shpend
1: shëpjoake, ma mirë. Një sëri interesuante, flet për një papagall. Për një papagall që është dukur për 4 vjet dhe kur u gjet kishte ndruar gjuhë.
0: Çuçive po nesë ndron ai.
1: Nigel, një African Grey, një është pikërisht fare unë kom. Okay. Roca nga Kalifornia, po thotë fliste me theks britanik para se të zhdukej në vitin 2010. Kur u gjet 4 vjet më vonë kishte mësuar spanjisht. Edhe po dole se gjithë kësaj kohë kishte jetuar me një familje spanjolle. Madje kishte mësuar të imitonte edhe qend. Domethënë u largu prej britanikut dhe u kthyn latino.
0: Ço ta thash unë Elsa Titanit? Veç tu i vish dish na herë për mendja, Flori. Tani Flori. Okej, okay, është goja reklamave dashur dëgjues, rikthehemi pas pak se kemi gjëra tjera interesante për t'treguar.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinisë. Mango, stili i sezonit, tani me zbritje sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
5: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Pem Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Smundje to i pa ty, pa heron si...
1: Jeton, jeton, po një të poezi lafi janë
0: të bërda. Do tjetoni me klubin e mëngjesit dhe në orë vjetë arru për qësë. 9:38 minuta. E ajnë të sot kemi një ditë tjetër dhe pastaj do të shkojmë në weekend. Edhe po provojmë me pushu pak, që thonjë, kështu po, fështirë.
2: Pak ditë e zëmët, Flor.
0: E zëmët, edhe pedim se
2: që po.
0: Djeli bon zinë, po, nuk po e shiojmë, nuk po e shiojmë sa duhet. 19 gradë për ndryshe temperaturat aktuale në krye qytet, ndërsa unë lezova një lajmë pak më herët shumë interesant në lidhje me aktorin Andrew Garfield.
2: Qa ka thonë?
0: Ka thonë, ka heqë dorë edhe për i qatë GBT-së, masi e ka luit këtë Sam Altman, që është bashkëthemeluesi OpenAI. Më duk pak interesante se është një film artificial, edhe aktori ka thonë që e ka ndalë së përdoruar i ChatGPT-n pasi luajti rolin e CEO-s OpenAI Sam Altman në filmin Artificial. Garfield ka thonë se përvoja e ka bo me reflektu mbi zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe ndikimin që ajo mund të ketë në shoqëri. E ka krahasuar me një periudhë kur ka heqë dorë edhe nga Facebooku pasi ka luajtur në filmin The Social Network, nëse ju kujtohet, nëse keni pa. Edhe si pas aktorit, zhvillimi i AI po qon shoqërinë drejt një territori ende të panjohur, ndërsa mbetet pikë pyetje për ndikimin e saj te vendet e punës, ekonomia dhe jeta e përditshme. Qërë t'i el, e ka lujtë rolin e Sam Altman, edhe ka thonë nuk po e përdor më që GBT-n Sam ka tram, po getu tut prej asaj që na fret më revlen.
2: Problem. Për dyshe,
0: filmi është një dram biografike me elemente komedie që kë artificial, ndërsa Sam Altman pra se unë open AI e luan pikërisht Andrew Garfield, ama interesant se në të dy rolet ka lujt edhe te filmi për Facebookun, edhe te filmi për OpenAI, në të dy rastet ka heqë dorë nga përdorimi pasi ka lujt rolin. Mos u tutel. Jo, se kani ka shumë lajme vlet në lidhje me AI, do t'i flasim një ditë tjetër që
1: besoj që janë spekulime.
0: Okej, let vetëm të spekulimet.

0: Familia me Twist of Fate, ama që kjo me Kimin se kuptova, me Kimin, si me pasë me
1: Kim Jong-un.
2: Keqen.
1: Kim Jong.
0: Blet, pa ta përzi njerë me të, që ta merë.
2: Okay,
0: për Kim Kardashian e Kim Jong. Kim Kardashian e kishë marë vish një euro dëmsh problem në gjykat për një ras grabilje që i ka ndodhë më herët se mora vesh.
1: Nuk, ka ndodhë fjarë me 15 shatur vitit 2016 më falj.
0: Po, 16.
1: Ka qenë Paris Fashion Week edhe personat të maskume dhe disa të vishun si polici kanë hynë në rezidencën luksoze në hotel ku ka qenë të qëndru, që ka ndodhë dhe pa të ndjith Kimin me shirita, do me thonë me në gjitha dhe kanë drejtu armën, edhe kanë grabit dikun bi zhytëri me vlerë mbi 6 milion dolar, duke përfshi edhe unazën e fejesës që ka qenë me vlerë 4 milion dolar nga Kanye. Ka qenë dhurat, do me thonë nga Kanye. Një pjesë gjësa në vjen gjithë, po ju gjitha. Edhe...
0: Pse veç një euro dëmsh problem nga gjykata?
1: Për shkak që Kim Kardashian vet ka lyp, ka thonë se une nuk më ka interesu me më këthy vlera e saneve që kanë vjet, thjesht kom dorë që njerëz me ma pranu edhe me ma kuptu traumën që kom prietu në atë mbrëmje. Edhe përveç Kim Kardashian që i ka fitu, do me thonë, një euro dëmsh problem, recepcionisti i hotelit, i cili gjithashtu ka që një traumatizum gjatë grabitjes,
0: po.
1: I ka marrë 109.516 euro dëmsh problem, edhe 50.000 euro kanë qenë për hotelin.
0: Edhe 50.000 hoteli,
1: po.
0: Që njerës të mesur.
1: Ndërkësa, Kim Kardashian dhe Cilicia e soj, e cila po ashtu ka qenë pjesë kur ka ndodhë, i ka marrë 1 euro, nga 1 euro në aspektin simbolik.
2: Me shpenzime dhe gjykatës 3
1: miliard. Po vet i ka kërku. Vet i ka kërku 1 euro, amo pa qenë pa të bo shumë buj.
0: Po dhe po mla për shtypje 1 euro. Se desha që shu ledhen që ato 1 euro, po ta një kuptu ma, për shemblet, vet i pas ka lyp. Që e njëri dhe që të njëse ka kopi 100 mishën, hoteli e ka kopi 50 mishën.
1: E pat falë, kem kërdeshën atë tipin që se kanë gjetë organizatorin.
0: Sa e mirë.
1: E pat pobre kjo kondishtë.
0: Sa e mirë, për pakimin se pas në
2: ditë. Gjojshka.
0: O, dhe zdi, që ndojshë avisoj, dhe shmenet, që të...

0: Tired of being sorry, vă dat Enrique Iglesias. Se poate un sorry, nu am zis lui sorry, hei, vezi, vă ajută.
1: E kam fillon një informacion interesant.
0: Hajde, alë, se që asë i bukim
1: E kam fillon një pyetje. A din se toka ka kalun një periud ash qetë, sa që shkensuart e kanë quajtur boring billion, apo miliardi mërzitëshëm?
0: Vallaj, mërzitëshëm, nashta. Që ta shka kaluan, që të gjendje
1: jo, ma herët.
0: A, ma herët, jo se pas në ditë.
1: Po thot, një periud që zgjohat ja fërsisht 1 miliard vjet, rrët 1.8 dire në 0.8 miliard vjet më par, krasuar me periudat para dhe pasoj, ndryshimet në planet duken se kanë qenë njerë zakonisht nga dalta. Nivellet e oksigenit ishën relativisht olta, oqanit kishë një stabilitet të gjohet kimik, dhe rritë një evolucionit kompleks ishte mëjnë nga dalt. Për dalim na që kemi tash probleme globale e gjona.
0: Që tu veç ka me të me thonë, bled e vërtit apo gënjim?
1: Po thot,
0: super
1: por emri i mërzitshëm është pak mashtrues.
0: Okay.
1: Jeta nuk ishte ndaluar, pikërisht gjatë kësaj kohe, po zhvilloheshin eukaryot edhe organizmat me qeliza komplekse. Do me thonë, ka qenë pjesa kur kam fillu gadal, po normal ka marrë ko, po do me thonë, shumë vonë kam fillu me evolvue dhe bimt, kafshët dhe vetë njerës. Kjo pas ka qenë histori si periuda më e bajatshme, me i thonë kështu.
0: E qështë që du gjizaj periude që jemë të jetu që tani edhe?
1: Full kaos. Çdo ditë ndron. Çdo ditë ndron diçka.
0: Se cila periudhë është mirë me pas.
1: Ja, bëshem as periudhë, as kohë nuk e kemi më të njëjtë. Kjo verë me verën e kaluar nuk ka qenë as pak e ngjashme.
0: E vërtetë është po, për shembull gjenerata jonë ëll kena përjetuar plotësinë apo të kallëzoj.
1: Po, a fakti që te mbrana një jetës tënde, kemi rrimë përjetuar çka shumë sana, tregon se sa shpejt janë tu ndryshuar dhe tu lëviz gjonat. Tash që nuk është tani mirë se për të keq, për shkak se nuk ka stabilitet. Edhe
0: lufta, do më thonë. Pas luftës, lufta e madhe për pavarësi. Pavarësia u bë. Pandemi. Qa ka tjetër? AI. Jo,
2: kësa
0: AI në e ka ndru sistemin. Po, po jetë në ka
1: ndru përveç AI, më nëjë që keni mri edhe rjetët sociale. A dhe vetë telefoni, kompjuteri, kritë ka në ardhë në periudën tonë, përshkak që ti para luftës nuk e pas kompjutera, po jo?
0: Jo, para luftës jo.
1: Nuk ka pas. Mas luftës kam fillu. Kështu që evolucioni.
0: Ne jemi në kohën e kaosit, blet. Apo jo?
2: Ne jemi bo imun nga këto. Të e në këto kaosat e
0: këto.
1: Para më që ka njerë që kam përjetu dy luftrat botrori, kam përjetu periudën pa kjerë dhe me kjerë.
0: Ka dhe ashtu e.
1: Ka halë, për një me nuk është shumë ljarë. Dhe më thunë ka njerë që jetu në sot dhe i kanë përjetu dy luftat.
0: The Door, Teddy Swims.

0: Teddy Swims, The Door Is Open, për me jetë po hotel.
1: Na falënderin, a?
0: Ka si çdo për këtë tajnë, falënderin të cilëve që keni qenë me klubin e mëngjesit, na dëgjoni, na shkruani sidomos, edhe bëjni pjesë aktive programit ton.
1: Nesër rikthehet me dëshirë muzikore.
0: Po, DJ ku
1: jam. Dita kur Bledi bëhet i parëndësishëm, i zëvendësueshëm.
0: Të gjeni mesazheve për këngët preferuara, hapet diku rreth orës 6, kështu që keni kujdes. Shtatë kemi me klubin e mëngjesit, rrini gati, kush është i pari dhe që në kongre vetë.
2: Faleminderit gjithve.
0: Ciao.
1: Faleminderit.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
6: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Pramendome e tua afer ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Jam krenar që jetojmë kohën e inteligjencës artificiale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
2: Si? Pse?
1: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
2: E?
3: I will never show.
1: Club FM, Kape Radio.

0: Imagine, por Mixer, por Griver. É gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Bebe Rexha ka një tjetër arsye për të festuar. Artistja shqiptare me fan botërore ka njoftuar se kënga e saj New Religion ka tejkaluar shifrën e 100 milion dëgjimeve në Spotify, platformën më të madhe të muzikës në botë. E entuziazmuar për këtë arritje, këngëtarja ndau lajmin me ndjekësit përmes një postimi në Insta Story, ku shprehu lumturinë për suksesin që shënon albumi i saj fundit Dirty Blonde, i cili doli në shitje në qershor të këtij viti dhe albumi i katërt në karrierën e Bebe Rexhës, por ka një rëndësi të veçantë për artisten, pasi është projekti i saj i parë si artiste e pavarur. Ndarazi nga një shtëpi diskografike.
1: Club goes to Hollywood.
3: Producentja dhe aktori amerikane Michelle Pfeiffer thot se pasi ka punuar në dy seriale televizive ka ndryshuar perspektivën e saj mbi aktrimin dhe se në të ardhmen do të preferonte të punonte në projekte të tjera sesa të merrte role kryesore në filma. Aktoria zbuloi se ka zhvilluar një vlerësim për projekte televizive pasi luajtën në serialet Margos, Got Money Troubles dhe The Madison përgjatë këtij viti. Më pëlqen sa kompleks dhe të papërsosur janë të gjithë këto personazhe dhe më kujton atë thënien e famshme të Robin Williams. Mbaj mend, thot ai, se të gjithë ata që takon po luftojnë një betejë për të cilën ti nuk di asgjë dhe je i sjellshëm. Kjo për mua përmbledh shfaqjen dhe mesazhin e saj dhe jam vërtet krenare që jam pjesë e saj. Ka thënë aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Ma pyeti një fëmijë sot.
5: Çfarë viti ke lindur ti?
4: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e

që e dashura ty thot që jeni skandaloz në krevat, nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Kafe Radio.

0: ora esakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Kulmi i sinqeritetit? Qeni im, bënd qi që sa po më shikon nga lumëturia. As një nga miqt nuk urinon kur më shë. Sa fa.

0: po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
1: më ka marr malli për 1994.

0: Club FM.
1: Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

0: të thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredite shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Koleksioni më i madh në botë i çelësave të hoteleve u certifikua në 21 tetorin e 2014 dhe i përket gjermanit Karsten Kraus nga qyteti i Frankfurtit. Ai grumbulloi gjithsej 182.600 çelësa plastik dhe kartë identifikimi nga 5.200 hotele të ndryshme në 178 shtete të ndryshme. Çelësi i tij më i vjetër i përket një hoteli luksoz në Las Vegas nga viti 1982, kur u lëshuan për herë të parë kartat e para magnetike.
1: Club FM Guinness.
0: Njeriu që mbajti një pesh prej 50 kg-sh me dhëmb për kohën më të gjatë ishte turku Ahmet Demir, i cili vendosi këtë rekord në 14 shkurtin e 2011 në Stamboll. Ai arriti të mbajë varur në gojë një platform druri 50 kg për 1 minutë e 12 sekonda, duke kafshuar vetëm një dorezë lëkure të fortë. Dentisti personali Ahmet Demir konfirmoi pas ngjarjes se dëmbët e tij nuk posuan asnjë dëmtim strukturor, fal gjenetikës së fortë dhe muskujve të fuqishëm të nofullës.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekordet e reaginës këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: në qojë së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qo andrat. Në qovë se po gajasesh, më qo busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qo lotët. Të dua.
1: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet edhe s'po dikë.

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
3: Dhe tani një konstatim. Kur bashkëjetesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pa që luftë zemërgjërsie, miq. Fitoft ai që falë më shumë.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritës e interesit deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rugove, buron nga zemra e maleve të Rugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Hajde Kosovë, hajde blejmo.

0: Kiki.
1: Hajde! Happy day mbëriti në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 299 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU me super çmim 199 euro. Robalar se beko 9 kg, 1200 rotullime për vetëm 269 euro. Oferta vlen vetëm më 17 shtator. Me mundësi pagese me këtë 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
3: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: je një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur sytë nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

vetëm në familjen time ndodh kjo. Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi ju fton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjëlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

para mendomeje tua afer ditit. 385 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: Sa si kleç me t'i japësh makinës në Vareza, GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
2: Stop.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13.
3: Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, kumshja ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Përdorues të shumë të aplikacionit WhatsApp në vende të ndryshme të botës kanë raportuar se llogaritë e tyre janë bllokuar papritur. Kompania Meta, pronare e aplikacionit, ka konfirmuar se është duke hetuar problemin dhe po punon për ta zgjidhur atë. Sipas raportimeve, disa përdorues kanë humbur qasjen në llogaritë e tyre pa paralajmërim, ndërsa të tjerë kanë marrë njoftime se llogaritë janë pezulluar për shkak të aktiviteteve të dyshimta. Ende nuk është bërë qartë se çfarë ka shkaktuar valën e bllokimeve, por dyshohet se problemi lidhet me sistemet automatike të sigurisë WhatsAppit, të cilat përdoren për zbuluar spamin, keq përdorimet dhe aktivitetet e pazakonta.
1: High Tech Time.
6: Kompania OnePlus ka njoftuar ardhjën e një modeli të ri të telefonit të saj të nivelit të lartë, OnePlus 16, i cili pritet të prezantohet fillimisht për tregjet e Kinës dhe Indisë. Sipas informacioneve të para, pajisja e re do të sjellë përmirësime të rëndësishme në performancë, ekran, bateri dhe sistemin e kamerave. Raportet jo zyrtare sugjerojnë se OnePlus 16-sor deri në 200 megapiksel. Dizajni mund të sjellë ndryshime në modulin e kamerës dhe teknologji të reja për lojra dhe përdorim të avancuar. Sipas disa raportimeve, OnePlus 16 mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha tregjet ndërkombëtare.
1: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, fiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Club FM në 101.7.

0: am the imposter.
1: A e dini pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Carrefour, Mixer, Prefer é gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe."
1: Ua, si ta kuptoja unë?

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Hajde, happy day mbëriti në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 299 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU me super çmim 199 euro. Rroba larse Beko 9 kg, 1200 rrotullime për vetëm 269 euro. Oferta vlen vetëm 17 shtator. Me mundësi pagese me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
2: I just call
1: to say I love you.

through your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Pramendomejet ua fërditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çfarë kuptove?
1: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
2: Qysh bre demo version?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llafe e ky kolegu s'flat.
2: A ky vetëm me muzikë flet?
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prand nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.
6: Gjyshi duke u mendruar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe ju ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokën, mbe që more... Uu.

Kot nuk thon. Malet ulërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit. Kushtë të dëgjoja? Ishte sërim. Me jehon.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajda! Happy Day mbëriti në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 299 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU me super çmim 199 euro. Robalar se beko 9 kg, 1200 rotullime për vetëm 269 euro. Oferta vlen vetëm më 17 shtator. Me mundësi pagese me këtë 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfua, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Nuk ndryshojnë miqtë e vjetër nga të rinjt? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në një qëra fjala, po ti, pse kështu? Baby, please.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Më pyeti çunin brëm.
2: O ba, pse motra quhet Saranda?
1: Po se ishim me pushime kur u ngjis.
2: Ah, faleminderit ba.
1: Ska gjë karantin.

kam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, fiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë e Madhe dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

Shoqet e bashkëshortes mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Unë kam bërë botox, unë qërë pik, unë vetullat. Po ti, moj, ju drejtua njëra asaj. Çfarë ke bërë? Unë? Unë bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja, kështu i tha, dhe me një herë plakosi qetësia.

0: kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

shkova një intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthes moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal ti?
6: Pse, çka ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Njerëzimi ka pa fund dilema, po unë vetëm një kam, thot vllaimi vogël. Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe e shtuna është kaq pranë të hënës? Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju? Club FM, Kaber.

Kam një pyetje koti për ju. Vetëm në vendin tim shikon dikë që flet në telefon? Paragalon me shpejtësi 10 makina, nuk e shikon semaforin fare dhe pi macchiato njëkohësisht? Apo kështu ka dhe në ndonjë cep tjetër të globit?

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
0: Dëgjoni Club FM në 101.7. Pjesë e rrjetit Club FM.

kthyem nga pushimet dhe kuptova që kisha kuptuar dy gjëra të rëndësishme. E para, pavarësisht nga ditët e qëndrimet, pushimet janë gjithmonë të shkurtra. Dhe e dyta, urgjentisht duhet të ndryshoj dyshekun në shtëpi. Mjaft më. Kam

0: projektin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Vërtet u mallëngjeve? Kënga që dëgjove të kujtoi ishin? Mos u merakos. Edhe ai ka radion.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me OTHK aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde! Happy Day mbëriti në Neptun. LG Smart TV 4K Ultra HD 55 inch me çmim fantastik 299 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU me super shmim 199 euro. Robalar se beko 9 kg, 1200 rotulime për vetëm 269 euro. Oferta vlen vetëm 17 shtator. Me mundësi pagese me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: Paramend do me jetu afër detit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Bebe Rexha ka një tjetër arsye për të festuar. Artistja shqiptare me fan botërore ka njoftuar se kënga e saj New Religion ka tejkaluar shifrën e 100 milion dëgjimeve në Spotify, platformën më të madhe të muzikës në botë. E entuziazmuar për këtë arritje, këngëtarja nda u lajmin me ndjekësit përmes një postimi në Insta Story, ku shprehu lumturinë për suksesin që shënon albumi i saj fundit Dirty Blonde, i cili doli në shitje në qershor të këtij viti dhe albumi i katërt në karrierën e Bebe Rexhës, por ka një rëndësi të veçantë për artistën, pasi është projekti i saj i parë si artiste e varur ndarazi nga një shtëpi diskografike.
1: Club goes to Hollywood.
3: Producentja dhe aktori amerikane Michelle Pfeiffer thot se pasi ka punuar në dy seriale televizive ka ndryshuar perspektivën e saj mbi aktrimin dhe se në të ardhmen do të preferonte të punonte në projekte të tjera sesa të merrte role kryesore në filma. Aktoria zbuloi se ka zhvilluar një vlerësim për projekte televizive pasi luajti në serialet Margos, Got Money Troubles dhe The Madison përgjatë këtij viti. Më pëlqen sa kompleks dhe të papërsosur janë të gjithë këto personazhe dhe më kujton atë thënien e famshme të Robin Williams, "By men thot ai se të gjithë ata që takon po luftojnë një betejë për të cilën ti nuk di asgjë dhe je i sjellshëm." Kjo për mua përmbledh shfaqjen dhe mesazhin e saj dhe jam vërtet krenare që jam pjesë e saj. Ka thënë aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbrojë më parë.

0: ma pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet matreja

0: sunt Zuai Iuhu, për Podravka Sup, përgatit supën, kryon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku je ti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pagesë 0800 690.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: 1 minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.

0: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5. Have you faster?
4: Në vendin e 5, Sam Smith, Two City Chorus, Oh Mother.
2: Number 4.
4: Në vendin e 4, Snow Patrol, Kylie Minogue, These Alarms.

0: Brașov, unde suar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Përdorues të shumë të aplikacionit WhatsApp në vende të ndryshme të botës kanë raportuar se llogaritë e tyre janë bllokuar papritur. Kompania Meta, pronare e aplikacionit, ka konfirmuar se është duke hetuar problemin dhe po punon për ta zgjidhur atë. Sipas raportimeve, disa përdorues kanë humbur qasjen në llogaritë e tyre pa paralajmërim, ndërsa të tjerë kanë marrë njoftime se llogaritë janë pezulluar për shkak të aktiviteteve të dyshimta. Ende nuk është bërë qartë se çfarë ka shkaktuar valën e bllokimeve, por dyshohet se problemi lidhet me sistemet automatike të sigurisë WhatsAppit, të cilat përdoren për luar spamin, keq përdorimet dhe aktivitetet e pazakonta.
2: High Tech Time.
3: Kompania OnePlus ka njoftuar ardhjën e një modeli të ri të telefonit të saj të nivelit të lartë, OnePlus 16, i cili pritet të prezantohet fillimisht për tregjet e Kinës dhe Indisë. Sipas informacioneve të para, pajisja e re do të sjellë përmirësime të rëndësishme në performancë, ekran, bateri dhe sistemin e kamerave. Raportet jo zyrtare sugjerojnë se OnePlus 16 mund të pajiset me një ekran OLED 6.78 inç, bateri të madhe prej 9000 mAh dhe një kamerë kryesore me sensor deri në 200 megapiksel. Dizajni mund të sjellë ndryshime në modulin e kamerës dhe teknologji të reja për lojra dhe përdorim të avancuar. Sipas disa raportimeve, OnePlus 16 mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha tregjet ndërkombëtare.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Mbrëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përballë. Unë që zieja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa?
2: Para

0: ora esakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave VIM për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Versioni mëngjesit të zonjeriu është demo version.
5: Qysh bre demo version?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vesh me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Kudo që të jesh, në Kosovë apo Shqipëri, dëgjoni Radio Club FM, pjesë e rrjetit Club FM.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:31 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Five on Club FM.
2: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në Radio

0: SUV mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Koleksioni më i madh në botë i çelësave të hoteleve u certifikua në 21 tetorin e 2000

0: 14 dhe i përket gjermanit Karsten Kraus nga qyteti i Frankfurtit. Ai grumbulloi gjithsej 182.600 çelësa plastik dhe kartë identifikimi nga 5.200 hotele të ndryshme në 178 shtete të ndryshme. Çelësi i tij më i vjetër i përket një hoteli luksoz në Las Vegas nga viti 1982, kur u lëshuan për herë të parë kartat e para magnetike.
1: Club FM Guinness.
0: Njeriu që mbajti një peshë prej 50 kg-sh me dhëmb për kohën më të gjatë ishte turku Ahmet Demir, i cili vendosi këtë rekord në 14 shkurtin e 2011-s në Stamboll. Ai arriti të mbajë varur në gojë një platform druri 50 kg për 1 minutë 12 sekonda, duke kafshuar vetëm një dorezë lëkure të fortë. Dentisti personali Ahmet Demir konfirmoi pas ngjarjes se dëmbët e tij nuk posuan asnjë dëmtim strukturor, fal gjenetikës së fortë dhe muskujve të fuqishëm të nofullës.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohet me dy rekorde të reaginës këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Shoqet e bashkëshortes së mbrëmjes mbureshim të gjitha një zëri.
3: Un kam bër botox, un qerpik,
2: un vetullat.
3: Po ti moj,
2: ju drejtuan njëra asaj.
3: Çfarë ke bër?
2: Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha dhe menjëherë pllakosi qetësia.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 21 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radion Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club.

dini kundër shoni miqtë e vjetër nga të rinjtë? Miqtë e vjetër nuk pyesin më si je, por pse je kështu? Në një qëra fjala, po ti, pse kështu?

Jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkullur se një e mbjell. Një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi keq është bum. Lajmi mirë

0: Treqem 500 dhe 900 euro. BPB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Koleksioni më i madh në botë i çelësave të hoteleve u certifikua në 21 tetorin e 2014 dhe i përket Gjermanit Karsten Kraus nga qyteti i Frankfurtit. Ai grumbulloi gjithsej 182.600 çelësa plastik dhe kartë identifikimi nga 5.200 hotele të ndryshme në 178 shtete të ndryshme. Çelësi i tij më i vjetër i përket një hoteli luksoz në Las Vegas nga viti 1982, kur u lëshuan për herë të parë kartat e para magnetike.
2: Club FM Guinness.
4: Njeriu që mbajti një peshë prej 50 kg-sh me dhëmb për kohën më të gjatë ishte turku Ahmet Demir, i cili vendosi këtë rekord në 14 shkurtin e 2011-s në Stamboll. Ai arriti të mbajë varur në gojë një platform druri 50 kg për 1 minutë e 12 sekonda, duke kafshuar vetëm një dorezë lëkure të fortë. Dentisti personali Ahmet Demir konfirmoi pas ngjarjes se dëmbët e tij nuk posuan asnjë dëmtim strukturor, fal gjenetikës së fortë dhe muskujve të fuqishëm të nofullës.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekordet e Reaginas këtu në Radion Club FM.
2: Club FM Guinness.

Kam komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: "Pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua." E pse ma tha pikërisht mua?

I wanna end me.

dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindërin tjetër.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Parson James, Emily Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play. Stop.

0: Jason James, Annelie Sunday, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radio.
3: Blej tani në folia.com.

0: Edhe kur si e gati me para në dorë, me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Përdorues të shumë të aplikacionit WhatsApp në vende të ndryshme të botës kanë raportuar se llogaritë e tyre janë bllokuar papritur. Kompania Meta, pronare e aplikacionit, ka konfirmuar se është duke hetuar problemin dhe

0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Përdorues të shumë të aplikacionit WhatsApp në vende të ndryshme të botës kanë raportuar se llogaritë e tyre janë bllokuar papritur. Kompania Meta, pronare e aplikacionit, ka konfirmuar se është duke hetuar problemin dhe po të avancuar. Sipas disa raportimeve, OnePlus 16 mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha tregjet ndërkombëtare. High-tech time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al. High-tech
1: time. Unë gërmoj, ti gërmon, aja jo gërmojnë.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 e 1 minut. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Dje shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të të mbrojë më parë. Club FM

thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundi.

0: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

mundësi. Çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Detani disa fakte konfuze. A qanë dot në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ha?

0: fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërritën Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Ç'në e Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Club FM

Tëta një konstatim. Kurbashkje desa prishet, edhe këngët duken të këqia. Pat që luft zemërgjërsi e miq. Fitoft a i që falë më shumë.

dje, më në fund, në familjen tonë ndodhi një krim. Ti që më të qesh. Motra, për herë të parë vrau mendje. Ka të themos e vritë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Dhe tani një këshill miqësore. Në qoftë se shikoni tualet në ëndër, mos e përdorni.

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

0: thuaje.
1: Thuaj.
0: Ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

të malëngjeve? Kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Merakos.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe

A dini si thot një shoku im avokat? Në vendin ton, Wi-Fi është me password të mbrojtur. Ndërsa historia jetës tënde është pronë publike. Nuk di nga se të mbrojë më parë. Club FM. Kape Radio.

Se disa njerës ka si puna ime që nuk i se gjumë i sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndezur. Club FM, kafe radion.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.